0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای اقایدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم تا قدم بای میستم.
1: باشه باشه.

به قلبم زد آتش، حال لبهاش پریدن داره بالا مثل چشماش، میخنده زیر آفتاب گل موهاش، هزار خاطر خداره قد و بالاش، چه ناز و دل فریبه همیشه بی رقیبه، خوش که تنها نزاره

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

چشاتا تنهام گذاشتم، حالا من موندم و تیبا یه دست دارم عکس پاره تو بود.

0: درود مردم شریف ایران.
1: من
2: میشه هستم.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چه رگ گردنم پای انگاریدم وایسادم، اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای نیستم. باشه باشه.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

شم از عشق تو خسته و دلگیر، هر شب مست میخونه نزا بشم من، بر چشمون مست تو چاشقم، هر شب مست میخونه نزا بشم من.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها نخنه
3: بچه ها.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بله، شرستم
3: بچه ها. نه،

تنظیم بابک ایمانی. پیمان یارا.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چه رگ گردنم پای انگاریدم وایسادم اینو یادم باشه. من یه زنم تقلدم وای نیستم. باشه باشه.

چراغ روشنایه کی بنا بو منو تی آشنایه کی بنا بو منو تی آشنایه گوشت و ناخون گوشت و ناخون جدایه کی بنا بو گوشت و ناخون جدایه کی بنا بو

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بزن برقص به پیکر این دیو نیمه جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان